Det er, fordi man har lyst til at få min ud, og man lufter over dig. Ja, I døde med frivar, fænger I fulde tager, du er til nu. Ja, I lader I få i... Men jeg så, jeg er med til at få i lader I to lader. Og lader jeg så lave om frivar, så I tager mig, og du så I får mig så meget, du vola. For der er lov at du, der er du på klamme. Longo longo poi ali per pa io me lo dato tunu o lala mbaba ai master nei e mai se so se ta fole nei che lope ma lo so fo lui ma lo le fa ma lo si ma lo fo il ta watai ti u te ma faiva ia sa fi ngai fo ta tunu ia ile ne fo ia so ia vi ia lo na lo fa bru ra gale nei Fai ona tai tai mailo tau soi fomo so mato wola ile nei afiafi. Fatalo fatu ia wawna tofia le tua fa fale le malu tono nei nuu. Ia walawa le tau sui nere ipu vaiolola. Talo fatsunga le fengainga ia pasta pano man faltua. Mai ole nai tua le tovine. Ia malo soi fomo nuia malo le langi matafi le nei afiafi. Talo fatsunga ia tau finga man faltua. Ia male nai tua le tovine. Ia vi ia le tua ile nei afiafi. Ta tono tau fai tusa i tatu ile lofa male angale leo le tatu. Tapa usiri langi ngata voi al sunga ile teitai ole kalisimo tisi apole crossway ia via le tua ilana faa maa fanfanang o ilana faa maa lana faa malolonga ia ile soifua wauna ia meise foi ole faletua ia malolo nsai malo foi ili faa toa iti ute mafaiwa watotofi ai ele tua nga lue ai fatalofa ili sunga ile tausim tanga luenga so tanga mali faletua la meise sunga ile sea ia malona faletua via le tua lea ua atoa ia le tua ia ilona finga ngalo nea fi ia vi ia le tua ona ulana pule fasoa lea taitai mailo tou soifua ma somato wola ina nea fiafi malo le soifua manuia ia ile nei tula fiafi manatu ia ua manava fo ili totelo i tatou i ngaluenga ma tiute ma faiva ia fianga i fo li tatou tunuu ia e malo valo nsa i malo lfa palpale tiute ma faiva ia va pia nalava e te ele imanava nga luenga ni nei afiafi ia fa malo atu fa talo fa atu ia ele nei tula afiafi au e te vave vave foi e alu e koloki ia ele i fai mali kampani e te alu te koloti ia le tua ia talo fai nei tatu tu ama tua ia fai apel fai vole tap tap wai ia ula le mulama por fala ia wala vale pa ia mali malo le tatu tunu ia ile fa fonganga a le tatu tunu ile nei fo itaimi o le aso le fa talo fa tuai ile soafa man malo ile nei afiafi talof talof lava ia la tatu atu e tatu te farolongo fo inisio musika si ufi filoi ia e vai fo i foi o le tatu bolkalame ile nei afiafi fa talo fa tuai ile tau si a fale samosoi lio ia ile nei foi afiafi fo fai mari a fa peor na ui lungo le wala ile tau tuaina fo el pa ia man malo le tatu tunu ule sikiri vana ule me ai ia tau tuanga au e te upu lava ia le tatu tunu ioi manu manu le au foi te nau nau le ia ia e manu manu lava le upenga io e vape na foi ia la wave tavale ia ilungo le ala ia loli pasi ia o tamai tavale texi la pasese ia la wave upa e fai mali au foi nei tulia lo sao io e au foi nei fiu le tangata e fatali mali oka ia ai tau tuana i lo sao ngale mu ilungo le ala ile nei tula fiafi manatula ama vai foi i se tato musica in nefiafi.